Հենա մուրը փրահատ կայս կալ կալ եմ անդովեք շա անդրեի ռախլեմ եկի մանուշես ակարդասմա դիկես վիս աստարդասման վի բարվարդասման սա դիկելո ռոմ պագել են այա հավայ բիրի դյուքեր գիլաս պելես կոպրալ աշտա ժալքեր աշտա ռոմնի դիկես կակո բարվարլաս ժավի մանդովեշ պարակոդո մանուշ ռոտ ավլես ժալքոտ է ժալ ժալ ժալ դիկել կրույա չինակելես ժալինք է մայ դուր անդե կոտայ այ դրայլ ասլես տար վի կոտելես կե սորոդես դու հապրա դու տրոդա հանդասոս տրոդես մա համուրե պրալեն վի սաստարդան վի բարվարդան հակամես վի դու հավի մե պարսը ապալամանդը ինգրալ վի լես անդավ կեր դա բալո շալո ռոմ կերը պես կե նայա կե պագել նայա ապ կաթե թե ինձ ավտուտ է ինձոր պրավո պուպ պրես կոդումը բանգելա սորոմ Նա պեդրաժատու կի քերեք է պետյո պրալի ռիդյո սանաս, կի կոտո մայչորո չի դան լես տեխալ տեպել, ակետը լես կիդոշ պե տուտ է, լես կոն ասվայիպը, սորոն վի ժունգայլ ասպե, վի կանդել, վի բանգոյ, վի պուպոշո կերդիլաս, ժալ կերը մուրո պրա, վի լես կո կեր չորո կերդիլաս, սո չորի պես ասպո կավեր, սա պի լես տեդաս լես, նո մուրո պրա, տնա ժանա ամանդով էշ պակ կաշտեքի դեն, կե մեջի մեջի ժալ, նա ոտ են ակավ կոտել բարի մանուշես, կե չիր ավսույան դեմ ռոյի իլո, սամոլ են, կոնակ անքրուն են, նա ոյ բանգ է իլ ես կտավ են կատում արե պրալա, դե դեվ լես ատում են ծա։